som går on air hver lørdag sui 105.7 i Cosenza, som simpelthen er programmet number one. Ja. Yeah. Everybody plug your microphone in.